re sa ni sa re ma pa da ma pa re ma pa sa ni pa ni pa da ma pa re ma re sa ni sa re ma pa Baba ma ba re ma ba da ma da ma ba re da ba da ma ba re ma ba ni sa ni pa sa pa ni pa da ma ba re ma ba ni sa ni sa ni da ba ba da ma ba ma ma re ma re re ma re re ma re ma re ni sa re sa re re ma ma ma re sa ma ma re sa ni sa re